я була замовлена вже на тій полонині. Стало корення під дубом високим. Та й вискочив на мене з лісу гівні уроку. Я хотіла руки на себе накласти. А Пеп три рази перепитав.